باشم، دای ندیم که خوش نگلسی، دای ندیم که خوش نگلسی، ولی شیطان دیر که گدسم، بیر دفلیگ اونو ترک دسم، بای اینده اغلی باشنا گلسی، بای بیراز اغلی باشنا گلسی.

باشم، دای ندیم که خوش نگلسیم، دای ندیم که خوش نگلسیم، دلی شیطان دیر که گدسم،